yo adafo anyimre nso yemao adwo ba bibiara a wo a sabri wa sugu connect 97.1 fm sono a time with the missionary and adrusua church of christ di onyankopon asemo a enkwa wo mu no egusu na yade ebrel me assure se sabri de wapon adwuma a egusu eda wo mpam ntisa nso a wo ya driver ni a wo to city achi na wo twu hyen no e wo asomdwe mu ni nyina mo no mesre sa odu waso ebe femien wo emretia wa ye no ba bedi okase fidi yesu yi a time with the missionary so ana oti yenkan yi senia eguso ani wo esuade e wo trosem no emono ya botan ni se obaba no aba be ye o kristo ni ni se enti nyina no ani se enebre a ye wo mu yi no obi biara a obetumi akọ onyankopon enchen wo ni wo achiri anya sanso na se awurade yesu kristo pie wo ne maye etoso mienu no a obetumi anya ne nten akro no saa oni kro no ewo se obeye o kristo ni anenti untimi entena se ewo kristo som echi na wunya onyankopon echi enkoda unya onyankopon enchen enkoda ensi ewo baabiya ni nyina no ene se outside christianity no there is no salvation for sansemi fatutrim anunti ewo se trosem no unya munim de unya musue hunu na ohunu de onyankopon wo ede ma ne ma se onyankopon ehwe se ne ma emra ne nchen a no owo obotaye bi a wode ama ne ma se onyankopon ehwe se ne ma emra ne nchen a no de kwan bi ato hwa ye nam so ekọ onyankopon no enchen a enye ankrankran adwene ni ensusue ene ya ankasa dia koma chire ye no eno so ene ye pe se ye di achire nemom de onyankopon e di ama ye no enu amu arape ene ye nam a ye betumi dia ko onyankopon enchen anenti meguso ene ohwehwa chrosem nemo no afa ekwan a ye fa so e ba beye o kristo ni no dai di kan mo bo amane se e won se onipa tumete asempa no se obi bete asempa no e ye ekwan foforo bi a ye nam so e ba beye o kristo ni na de minusia ya minusia bio a ene minu e ba be shia no menon kasa fa ho se e won se woje ewrade yesu kristo edie unya kristo yesu mujidie ene se untime mfa ewrade yesu kristo onto ha na onkofa obi so se openyankopon chan akọ untime mfa ewrade yesu kristo nsi ho na onkwan kwane na wan kasa wakwan so iwiasim afoforo bebre nam ekwan ahodo obi se wo som nyankopon nanso saa kwan no enye no kra kwan saa kwan no enye no ne de onyankopon ehwe de afri eye ne ma ho eninti second john 9 no say dear afom na ontena kristo enchira chire mu no oni onyankopon nemom dia otena kristo enchira chire mu no ono no owo eja no ene oba no tie kasa ni ye wo second john 9 no dear afom na ontena kristo enchira chire mu no ana wo de kristo no kra no wonya wantwen se obagina di ana wo de kristo no kra no wonye ni ntum ana kristo no kra no ne ho asem kra no enhiao enso o kan se o som onyankopon bible se men kan fancho ana nyumre se enam se wo de yesu ato ho na wo ye bibi foforo enam se wo de kristo esi nchen na wo nam ofoforo bi so onam edin foforo bi so onam esom foforo bi so nti onyankopon se onim o onyankopon se onim o every say yesu ne dia ode no agina ho se ofoforo biara enam ne so na omra ye ono agano enchen fasasemi fatotrim